0: awuni par nyamnu dan aworo mon gogo
1: munu goni ona matali mamara mini ko majak nyomi wore no kala ran ko ram ko mjoma nyom ngakara pero neno wan nyom
0: robela
1: munu goni ona matali mamara doni ajak nyomi wore no kala ran ko ram ko mjoma nyom ngakara pero neno wan nyom
2: Mar me pacho.
3: Iti yunyo or radio.

Aya. Moye ke ye ko nyero nyero ni munu ngokara nwa yu muyi yino tino kwa yu tuwa. Boye ke jono beo je ko marco bachera wang yispe. Chicha tino ye obero kewe. Moye ke ye